shine yaki da zai gani yace wannan ya fi da wannan yaki da aje wasa a sama wanda yake ko an ci nasara ko ba

0: kasa na yadda zai bunƙasa aikin gona tunda an san jiharsa. Kusan an iya cewa ta kuka wace ma jiha a faɗin wannan ƙasa, girman ƙasa da kuma arzikin da Allah ya wace wa ƙasar jihar.
1: To shi yasa al'ummar mu da su tausa ga goda Allah subhanahu wa ta'ala, da Allah ya ba su gwamna mai tunani mai hangen nesa, Allah ya ba su gwamna mai hankali, Allah ya ba su gwamna mai mutunci, Allah ya ba su gwamna mai kima, Allah ya ba su gwamna da yake jin tausayin su, kuma Allah ya ba su gwamna da ba abin